Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales

Dieva tava un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Prīceģi svinēsim visvētākos jaunos Marijas dzimšanu, jo nu jūs ir uzaususi patīsības saule, Kristus mūsu Dīvs. Tur ģivroļi un mūsas, šodien mēs svinam svētākos jaunos Marijas dzimšanas svētkus, vieršam uzmanību visvētāko jauno Mariju, esam aicinoti pordomot, kā jai dzīvoja, kāda bija jos tikumi, kāda bija jos sirds, un pordomot arī, kāda ir mūsu sirds, kāda ir mūsu tikumi, cik stipra ir mūsu mīlestība pret Dievu, pret leidzcilvēkiem. Mēs es sokumā nožēlosim savus grākus, lai mēs cīnēģi varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvēm.

Kungs tevi lūdzam, apdovināj savus kalpus ar dabasu žēlestību, lai jaunavas Marijas dzimšanas svātki nes mīru tiem, kurim jūs motišķeibā tu atklojumu mūsu pestēšanas īsokumu. Caur mūsu Kungu Jēzu

Lasījums no pravieša Mihas grāmatas. Tu, saka kungs Dievs, un tu, Betleme Efrata, esi Mozes starp Jūdas tilkstošim. Nu tevis man nokstis, kurš valdējis por Izrēli, un jo izcelsme no senceniem laikim, no milžēbas dīnam. Todēļ kungs jūs atstos līdz laikam, kad dzemdēs tei, kurai jodzemdēja. Tad atlikuši nu jo broļim atsagrīs Izraeļa dālim, un jis stosīs un ganējis kunga spākā, kunga savu dīva vorda majestātē. Un jī dzēvos mīrā, todēļ, ka jo lelums tad sniegsīs līdz pat zemes rūbežum, un jis pats būs mīrs. Tis ir dīva vords.

Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, mēs zinām, ka tiem, kas mīļoja Dievu, viss nāk par labu. Tas ir tiem, kas saskaņā ar jo lēmumu ir aicinoti. Jo tos, kurus es iepriekš pazina, tos arī nozīmēja kļūt līdzīgiem savu dēlu attālam, lai es būtu pirmdzimtais starp daudziem broļiem. Bet tos, kurus es iepriekš nozīmēja, tos arī aicinoja, un kurus aicinoja, tos arī attaisnoja, bet kurus attaisnoja, tos arī apveltēja ar gūdeivu. Tis ir Dīva vords.

0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu, tev, kungs.
0: Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā, ka jau mote Marija bija sadrinota ar Jēzupu. Pirms nekad jī sagoja kūpā, izrodēja, ka jē ir motes cerējbūs no Svēto gora. Jēzups jūs vērs bildams taisnīgs un nagrabādams jai celt naslavi, gribēja jū klusam atstot. Bet cikam jis par to dūmoja, lūk kunga eņģeļs pazarodējam sapnī sacēdams. Jēzup, Davida dāls, nazabeisti pieim savu sīvu Mariju, jo kas jimā dzimis, tas ir no Svēto gora. Un jai dzemdēs dālu, un tu nosauks jū vordā Jēzus, jo jis atpestēs savu tautu no tos grākim. Bet tas viss notika, lai piesepildētu, ko kungs bija runojis caur pravīti sakūt. Raug, jaunava ījims un dzemdēs dālu, un jau nosauks vodā Emanuels, kas tulkojumā ir Dīvs ar mums. Tas ir kunga vords. Dorģi broļi un mosas, kad mēs svinam ģimenes locekļu, draugu vai citu cilvēku dzimšanas dīnu, mēs gribam aplīcinot, ka šī cilvēka mūsu dzīvē ir svarīgi. Tāpēc mēs vēlamies īprīcinot šos cilvēkus, mēs dovinojam dovanas, sakam skaistus, īdvesmajūšus vordus. Mēs parasti labi pazīstam šos cilvēkus. Ar šiem cilvēkiem mums ir pateikami būt kopā. Kaut svinam, kādi cilvēka dzimšanas dīnu, mēs pordomojam, kopēčam cilvēkam ir īpaša lūma mūsu dzīvēm. Ko mēs kopā esam darījuši? Šodien, svinot Svētākās Jaunās Marijas dzimšanas dīnu, mēs esam aicināti pordomot, cik svarīga lūma mūsu dzīvē ir jaunoji Marijai, ko mēs no jūs varam mocēties un cik labi jū pazīstam. Lai realizētu pestēšanas plānu, Dievs izavēlēja pazemīgu, dībīgu, jaunovu. Ja darbojos klusi, ja klausējos Dieva vordām, ja nazacentēs pīvērst sev uzmanību. Marija atdeve sevi Dieva reicībām un tādā veidā pilnībā izpildēja Dieva gribu. Tas ir katra cilvēka mierķis, tīkties izpildēt Dieva pavēles. Dievam pateikama ir pazemīga sirds. Dievs arī caur mums var realizēt savus plānus. Ja mēs leidzēģi, ka jūs svētoko jauno Marija, būsim pazemīgi un dībīgi. Ja esam pazemīgi, tad mūsu sirdīs mojoja mīrs. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Miha par Jēzu soka. Jis pats būs mīrs. Ja mēs tuvojamies Dīvam, tad jis arī mūsus var darīt pazemīgokus. Un jis var nomierinot mūsu satrauktos sirdis. Marijas sirds bija pilna mīra, jo mēs gūdinojam, ka ir mīra karalīni. Šis lielais mīrs nocenu to, ka Marija uzaticēja Dīvam, jai ticēja, ka Dīvs ir ar jū, ka Dīvs jai palīdzēs. Mums pateikt būt kopā ar tādiem cilvēkiem, kuri mīrēģi runoju, kuri naroda namīru, streidus, nasaskaņas. Mīrs sokas mūsu pašu sirdīs, mīrs ir trauslis. Grūtības un neparedzēti apstākļi var izjaukt mīru. Dievs var dovot mīru mūsu sirdim caur divmotes aizbilnīceivu. No 4. līdz 12. septembram mēs lūdzamies novennu par mīru Latvijā. Šajā novennā ir ietvertas pordumas par Marijas dzīvi, un lūkšanos tiek pīsaukta Marijas aizbildnīceiba. Novennā ietvertajos pordumos uz Mariju tiek nūrodeits, ka iz mūsu visu pīmāru. Tur ir uzsvārts, ka jei klausējos timā, ko Jēzus sacīja, jei to pordūmoja un ņēma vārā, jo sirdī mojoja mīrs, dīva gudreiba, cerība, jo sirds bija patīsa, pilna ar dīva un tivoko mīlesteibu. Te bija sirds, kas bija pilnībā vārsta uz dīvu un kolpošanu tivokajam. Marijas sirdī nebija vītas ni skaudeibai, ni lepneibai, ni egoismam. Timā nebija naida un apīdūšanas. Marija bija apdūmeiga, jei klausējos timā, ko Dīvs jai sacīja. Jei pordūmoja Dīva vordu savā sirdī un to izpildīja. Mēs esam aicinoti tīktīs, lai mūsu sirdis liecinotos Marijas sirdēji. Marijas sirds bija tik skaidra un tēra, pazateicot Dīva žēlistībai. Dīvs arī mūsus var piepildēt ar savu žēlistību. Mūsu uzdevums ir lūgt, lai Dīvs dovai mums napīcīšamos žēlistības. Šajā novennā, kuru mēs lūdzamies par Mariju, ir teikts, ka jei nabaja pasargota no grūtībām, ja arī to spīdzēvoja, bet ja naporstoja uzaticētīs Dīvam. Šajā laikā, kad lūdzamies šo novennu, mēs piesaucam Mariju, lai jai izlūdz gudreibu, gatavību kalpot citim, lai izlūdz mīru mūsu sirdim, mūsu ģimenei un tautai. Marija ir baznīcas mote un mūsu visu mote. Motē ir ilptis, kas noteik ar bārnim, jo smotišķo godeiba pret mums izapaužās teidā veidā, ka jei voda mūsus pie dīva, izlūdzot mums napīcīšamo palīdzību mūsu vajadzībos. Svarīgi ir pordūmot, cik bieži mēs lūdzam jūs aizbildnīceibu. Pāvis Francisks kaidā uzrunā ir teicis, mēs savā dzīvē bieži pamanam, ka mums kaut ko trūkst, pītrūkst spāka, kaut ko paveikt, kaut kas mūs nūmoc, atņem cerību un mīru. Es aicināju pīsaukt Marijas aizbildnīceibu, lai jēja lūdz Dīvu par mums dažaidos vajadzībos. Es arī ir sacījis, ka Dīvmotas patvārumā mēs vienmēr varam būt drošībā. Tur mēs varam meklēt globīni un varam palīdzēt mūsdienu pasauļam. Šajos svātkos mēs jai varam uzdovinot savu laiku, savu lūkšanu, pordūmot, ko mēs caur jūs aizbildnīceibu gribētu lūgt sev un citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti pīsaukt Marijas aizbildnīceibu, lai jai lūdz par mūsu zemi Latviju, lai timā būtu mīrs. Mūsu dovana jaunoji Marijai jau dzimšanas dīnā var būt arī tis, ka mēs cenšamies atdrinot jūs tikumus un svātumu, ka mēs tīcamies līdzīgi kā jai sacēt Dīvam, ka vēlamies izpildēt jūs.

0: Onat ya ona ita esne gumo.
1: Mestre belezam kung sundis.
0: Pasaulis globēļ, tu vielējis, lai Marija uzticējībā palīk klotasūša tava Krista pakojē. Palīdz arī mums izturēt porbaudījumus un tevī smelt spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsimies svātos mises nūdumā par Rolandu, lai Dīšam dovai visas vajadzīgos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Jēzu, ar savu novi, tu mums atvēri ceļu uz mūžēgo dzīvi. Mēs uzticam tavai žālsirdībai mūsu mirušos broļus un mosas un lūdzam, uzņem jūs dabasu valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Svinot visvētākos jaunos Marijas dzimšanas svētkus, mēs lūdzam, kungs, dovai arī mums žielistēbu tivotīs tavai gūdībai, kas no mūžēbas sagatavota visim, kas tevi mīļoja, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Šodien arī būs Svētoko sakramenta adorācija un būs svētos mises arī 10, 12 un 6 vakarā. 10. svētajā misē būs pirmo svēto komunija Riezeknis Pūļu valsts ģimnāzijas skolānim.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarnais tēls, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tom rūkumu par gudu un slēvi savam vārdam par lūgu mums un visējo svātē baznīcē.
0: Dievs, lai ar savu cilvēku tapšanu mums palīdz tos vīdzimušais dēls, kas piedzimis no jaunavas, namazinoja pēc gan svādriemotas jaunavību, lai attērējot mūsu no grākiem, izdora mūsu pienesumu Tev pateikamu, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, Kungs, to brēnišķo lelumu un godinojot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes malos tu esi darījis lelas lītas, un uz mūžu mēs apdovinojis pasauli ar to žēlsirdības devēbu, uzlokojot savus kolkones zemēbu, un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ģimā to majestati pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīminot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs izdēsim tavu novikums un līdzinosim par tavu augšanu ciešanos lēdz par tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu sīnēgus stovēt to aprīškā un tev kolpot. Pazmeģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, lēdza ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums lēdzelēba mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūņķimām,

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no brāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostulim, mīras jums atstoju, so mīras jums dūdu. Raugīs navs uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas zei un boldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs ir ar jums vienmāra. Snēdziciet citam mīra zējumī.

Lilk Dīva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

Liek jaunava ījams un dzemdēs dālu, kas atpestēs savu tautu no tos grākim. Lūksimēs! Kungs, lai līksmai tava baznīca, ko esi atjaunojis ar svātajiem noslēpumiem, lai priecojās par visvētokos jaunās Marijas pīdzimšanu, kur ar kļūse visas pasaules cerība un pestēšanas reitausmām, caur Kristu mūs

0: jūsu svietei visvarīgais Dievs, Tavs un Dēls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dīvas ielas tebā.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasara cīņiem ir Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Ukrainas droni aizvadētojos brevdīnos uzbrukuši vienai no lielākajām Krīvijas naftas postrodes rūpniecam Riezaņā, izraisot gunsgrāku. Itai rūpniecei ir daļa no Rosneft, svārdiņziņu aģentūra Union. Tikamā ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņis Stīvs Vitkovs un Džārārds Kušners sazdinis vakarā Moskavā tikos ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, kur ir apsprīsti konkrēti plāni, kā varētu izbēgt karu Ukrainā, tā paziņo Baltais nams. Vitkovs un Kušners tikos ar Putinu, kā virzētu izpriekšu prezidenta Trumpa mīra programmu. Boltonam amatpersonas paviestie aģentūrai AFP. Obejas puses apsprīda konkrētus plānus turpmākajiem soļiem, kas tiks paziņoti nokušajos nedēļos. Norodi amatpersona, nesakot, ka Baltais nams cerēja, ka Vitkovam un Kušneram arī Kijevā būs tikpat produktīvas tikšanos. Putina palieks ar politikas vaicojumos Jurijs Ušakovs 3 stundas ilgušos sarunas nodāvā par cīšu atklotumu, norodot, ka amerikāņi izvirzīja vasalu vasumu ideju par iespējamajiem ceļiem iz konflikta atrisinājumu, taču sēkok neko neizstostiem. Krīvijas puse paziņojas amerikāņiem, ka Moskva ir porlīcinota, ka varēs sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā, žurnālistim sacīja Ušakovs. Vitkovs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Moskavu, taču Kijevas vādiņi jāapmeklē pirmo reizi. Svādiņi notikušajos tikšanos kopā ar Vitkovu un Kušneru dasdalījās arī Francijas, Lielbritānijas, Vācijas postoji. Kijevā cerunās arī mūsu Eiropas partneru postoju no Francijas, Lielbritānijas, Vācijas. Mēs visi kopā strādājam, kad dabūtu taisnīgu ilgstošu mīru Ukrainā sociālajos medijos ierakstiem Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs. Pirmā saruna Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informē, ka paredzēta saruna korta, kurumā dasdalīsies tikai ASV Ukrainas postovi, ir plānota arī saīsma, kurumā dasdalīsies ar Eiropas valstu postovi. Zelenskis pēc Ukrainas postoju sarunam ar Vitkovu un Kušneru preses konferencē paviestie, ka tika apsprīstas drošības ekonomikas garantijas Ukrainai, kā arī teritoriālais vaicojums. Ukrainas prezidents pauda redzīni, ka karš turpinosies arī zīmē, uzsvēra, ka Kijevai ir vajadzīga zīmes palīdzības paketu no rītuma partnerim. Es norodīju, ka Kijeva cerēja zīvārojumu apjomu īspējumu izmantot ASV sašķidrinotu dobas gāzi, kā arī jaunam pīgodam pret gaisa aizsardzības jomā. Saupus Vitkovs preses konferencē sacīja, ka kad vienotos par karu izbeigšanu abiem pusēm būs jopīgi zināmiem kompromisiem, ja mēs uzskatām, ka mums ir viss vajadzīgais, lai to sasniegtu. Protestējot pret nelegālo migrāciju pori Lamanšam 100 cilvēku Maskos sazdinies laiku nobloķāja datikšanu Lielbritānijas noslogotākajai prāmju ūstai Duvrā. Protestu dēļ iz laiku tika apturēta prāmju satiksme starp Franciju un Lielbritāniju, bet ap pusdienu laiku satiksme tika atjaunota. Protestētoju sokotnē nobloķēja visus ceļus, kas ved iz ūstus prāmju termināli. Sociālajos teiklos publicētajos video redzami desmitim melnos drēbēs apmauktu cilvēku ar aizklotumu sejam, kuri aizšķērsoja ceļus iz ūstu. Eiropas Savienībā itamā vasarā izcēlās vāru nokāja 1000 savvaļas gunskrāku, izdedzinot 540 tūkstošus hektāru līdzinē oficiāli. Itamā vasarā dēļ korstuma Eiropas Savienībā miruši vairu nekā 30 tūkstoši cilvēku, ja 100 tūkstoši cilvēku savveļas gunskrāku dēļ ir vajadzējis iz laiku pamest savas sātas sevišķi Spānijā un Francijā. Visā kontinentā tika pošpāti korstuma rekordi, izraisot bēstamus gunskrākus daža parasti vāsajos mitrijos teritorijos, piemēram, kā Beļģijā un Skotijā. Kūpjo platēba, kūs korus gunskrāki laikā no 18. jūņa līdz 2. septembram ir ievērojami lielāka ka par video rodētoja beidzamajos gados. Saskaņā ar Eiropas Savienības meža gunskrāku informācijas sistēmas datiem 4 no 15 lielākajiem gunskrākiem Eiropas Savienībā beidzamo desmitgadu laikā notika itamā vasarā. Itamā periodā izceļās 3 lieli gunskrāki, 2 Spānijā un 1 Francijā. Francijas Žirondes departamentā Notoļina Bordo ciešlās gunskrāks iznecinojas 37 tūkstošus hektāru meža. Vēl viens gunskrāks izceļās Spānijā, Belvis provincē augustā izcecinojot gandrīz 44 tūkstošus hektāru, tā palīkot par sasto lielāko gunskrāku Eiropas viesturē. Igolā drupēt pasmaidēsim par radikālu lēmumu, kurs vēl joīvīšu dzēvēm. Loiras departamenta cīmeta mērs ir izdevusi reikojumu, ar ko aizlīdz tīģerūdim lidot viers jo pašvaldības teritorijas. Ja pamatojums ir tas, ka tu atkārtotī lidojumi zemā augstumā vai apļveida lidojumi, ka arī tu kūdumi var radīt nepateikami sajūtas izraisīt sašutumu. Tekstā, ko parakstīs Senžusta Senrambertes mērs, ikurš datāts ar 1. septembri iku publisko televīzijas kanāls Tēla 7 Loira, visnotaļ nūpītnā tūni ir sacēts, ka jebkuram tīģerūdam, kas neievēros tos nūrodēmas, draud kriminālu vojošana. Itamā pusmā neviencūts vēl nav arestāts, iztropāts ar naudas sūdu, tai jūkoja pats mērs. Bet pavisam nūpītnē pašvaldība itamā laikā ir dašķērus jau 45 tūkstošus eiro ūdu slozdim, sikspurņu būrim, zvierbuļu būrim, sāles enerģijas darbinātim periekļim bezdelēgam, kas ir tad cīš lobi ūdu ādoji. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, ir laijosim loba, ir tāda mīrēga šmukadīna.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lietu ministreja un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomijas sekretariāts 16. septembrī aicināja nevalstisko organizāciju porstovjus iz leizdalības dīnu. Tos mierkis ir stiprināt sabiedrības leizdalību gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomija 2028. Godā otrajā pusī. Pasaukumā Orlītu ministreja un bīdrēba Latvijas pilsonisko aliansa parakstās sadarbības memorandu. Tāpat leizdalības dīnā porunos prezidentūras sagatavošanas gaitu un turpmākos īsaistis īspiejis. Prezidentūru reizi 13 godos rotācijas kortēbā nodrošināja kotra Eiropas Savienības daļēba valsts. Šimos sešos mieņišos no 2028. Gada juļa līdz decembram Latvija vadās Eiropas Savienības padomis darbu, sekmēs kompromisu panokšanu un palīdzās virzāt tīsēbu aktus un politikas, kas ietekmē vairāk nekā 450 miljonu cilvēku ikdienu visā Eiropas Savienībā. Prezidentūras laikā 2028. Gada otrajā pusgadā Latvijā notiks aptuveni 250 dažādu lēmiņu pasaukumi, to skaitā valstu un valdību vadētoju ministru un ekspertu sanoksmis, nozaru konferences un arī semināri. Paredzams, ka Latviju sešos mieņišos apmeklēs līdz 20 tūkstošam porstovju no visas Eiropas Savienības. Deviņpadsmitajā septembrī Bolvu novada upēti atkal puļcāsīs dzejas mūzikas mokslas un latgalīšu valūdas mīļotoji. Šogad mīlas dzejas un dzīsmu festivāls upētis obeļdors sadzēmēja īpašu notikumu 25 pastovēšanas godus. Ceturtdaļ godsimtu namainēgi kotru godus 3. Septembra sazdiņī upēta porto par vītu, kur sazatīkās paaudzis, skan latgalīšu. Galīšu valodā un dzimst sirsnēgas atmiņas. Svātku dīnas oksīs 17. Nemateriālos kultūras montojuma centra upētī ūtrijā stovā atklošanu Latvijas mokslas akadēmijas tekstila katedras studentu darbu izstodēja cilvēka trajektorijas. 18. Upētis tautas nama zāļīs oksīs festivāla lielo koncertu programma, kuras nama tāvo noskaņas vadētoja lūmu šūgut uzajumsīs aktieris Aldis Siliņš. Jubilējas raizīs upētis skatuvis sazatiksīs un sazavēsīs visdažādokī mūzikas žandri un paudzis. Par godu 25 gadu jubilējai šogada daļēbnīgi ir sagatavojuši ar īpašu veltījumu festivāla autoram, dzēnīkam un novodpietnīkam Ontonam Slišānam. Kotras mūzikas un apvīnēba savā repertuārā īkļaus īpaši festivālam radētu jaunu dzīsmi ar Ontona Slišānā dzēju. Upētis obeļdors nav vinkoši pasokums, bet te ir sazatikšanos. Festivāla reikotojas Andris Slišāns uzsver, ka 25 godi ir pirodījams tam, ka mūsu volūda dzeja un dzīsme ir dzeiva. Upētis obeļdors ir vīta, kur kotras jūtās gaidēts, kur latgaļiski skan lapnai un no sirds. Jau 7 mieņešus nozaras najās Sijā Daugavpiļas satiksmē audio akcijā par faktu ceļu uz jubilējas godu, kas veltēta uzņēmuma 80 godu jubilējai. Katru mēnesi tramvaju maršrutā numura 1 starp nejauši izvēlētam pīturam audio formātā tiek atskaņots skaits fakts par Daugavpils pirmo tramvaju un uzņēmuma viesturi. Septētīs fakts atkloja, ka 1959. Godā tika apstiprinota tramvaju lītošanas korteiba. Pošlaik tramvaju maršruta numur 1 reisos jau dzirdams ostoitīs fakts. Sijā Daugavpils satiksmē aicināja pīzadaļātīs akcijā un apkūpot interesantus faktus par uzņēmumu, lai novembrī saimtu pateicības bolvas.
1: Laika ziņas.
2: Dīnas laikā šodien mokūņi meisīs ar sauli. No pēcpusdīņas vītam Kurzemī aizlaicēgi arī lējis. Dīnvedu rītumu dīnvedu viejas pūs slānai leidz mārnai un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Savstarpējā mīlestība dara mūs brīvākus un spējīgākus uzņemties atbildību. Pāvests norāda uz diviem šīs mīlestības veidiem un kārtējo reizi aicina uz dialogu un mieru Ukrainā. Rūpes par radīto ir ne tikai ekoloģiskas, bet arī teoloģiskas jautājums. Vatikāns izdot jaunu dokumentu. 7. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertauskis.

0: Svētdienas 6. septembra pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis Leon 14. aplūkoja divus praktiskus savstarpējās mīlestības veidus. Dieva vārds, kas pasludināts šīs svētdienas liturgijā, viņš teica, piedāvā mums dažus domāšanas un rīcības pamatkritērijus. Vēstulē romiešiem mēs lasām, ka visu baušļu sintēze ir šie vārdi – tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Svētais Pāvils uzsver šo domu, izmantojot ļoti spēcīgu tēlu, kas atrodams arī lūkšanā Tēvs mūsu, proti viņš raksta. Brāļi, nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpējo mīlestību. Jēzus mūs mācīja lūgt parādu atlaišanu un piekopt to pašiem, atgādināja pāvests. Tomēr ir kāds dārgums, ko mēs esam parādā viens otram, nekļūstot par tā gūstekņiem. Tas ir savstarpējās mīlestības parāds. Visa uzmanība, rūpes un labums, ko esam saņēmuši, dara mūs brīvākus un spējīgākus uzņemties atbildību.
1: Nel Vangelo di questa domenica Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno
0: Šīs svētdienas evangelijā Jēzus katrai kristīgajai kopienai iesaka vismaz divus veidus, kā īstenot savstarpējo mīlestību. Pirmais ir kļūt spējīgiem brālīgi pamācīt. Tā ir smalka un pārāk bieži aizmirsta māksla, kas prasa atklātību un pakāpeniskumu. Šāda vaļsirdīga saruna vispirms aci pret aci, tad, ja nepieciešams, divu vai trīs cilvēku lokā un visbeidzot, kad tas ir vajadzīgs ar visu kopienu, nozīmē stāties pretī realitātei un pārvērst problēmas un konfliktus par izaugsmes posmiem. Sūdzēšanās un mēļošana ir vieglākas, taču tās nedot neko, bet tikai paralizē daudzas situācijas. Turpretī evangēlijs mūs audzina brīvībai mīlestībā.
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: Tad ir vēl otrs veids, kā mīlēt brālīgi, kas Jēzus skatījumā pārveido pat lūkšanu. Tā ir vienošanās. Ne tikai tad, kad ir konflikts, bet arī, lai lūgtu Dievam kādu dāvanu. Kungs saka, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Šis solījums ļauj saprast, ka mums var būt kopīgas vēlmes, kopīgas sāpes, kopīgas cerības, un ka caur lūgšanu mēs varam augt vienotībā. Bez ticības visi justos vientuļi un katrs turētu aizdomās citus, uzlūkojot tos kā svešiniekus un ienaidniekus. Taču pateicoties žēlastībai, mēs esam brāļi un māsas, kas var dzīvot saskaņā, satiekoties, piedodot un uzklausot citu kungā, teica pāvests. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja. Lūksim Marijai, kura pēc eņģeļa pasludinājuma steigšus devās pie savas māsītes Elizabetes, lai dalītos grūtniecības priekā un grūtībās, iemācīt arī mums brālīgās mīlestības priecīgo parādu.

0: Pāpostuliskās pilslogu, uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos Romas ticīgos un dažādu zemju svētceļniekus, pāvests 6. septembrī pēc marijāniskās lūkšanas kunga eņģelis nāca klajā ar jaunu aicinājumu izbeigt Ukrainā vardarbību. Dienā, kad Kīvā ieradās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džārets Kušners, lai mēģinātu panākt sarunu starp Ukrainu un Krieviju atsākšanu, Leon 14. Teica.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito
0: Ar sāpēm sekoju līdz ziņu.

0: Avercelo, diplomatiae.
1: Portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: Pēdējo 24 stundu laikā vismaz viens cilvēks gāja bojā un 25 tika ievainoti Krievijas triecienos Zaporižjai un tās reģionam, svētdien paziņoja apgabala militārās administrācijas vadītājs. Piektdien 4. septembrī Krievijas bezpilota lidaparāts trāpīja Ukrainas drošības dienesta centrālajai ēkai, kas atrodas Kīvas centrā. Pāvests aicināja ticīgos raidīt savas lūkšanas uz kungu, lai saskaņa gūtu virsroku visos pasaules konfliktos.

0: Starptautiskā teoloģiskā komisija nāk klajā ar dokumentu rūpēties par mūsu kopējām mājām, aicinot uz atbildīgu un brālīgu atbildi trīsvienīgajam Dievam. Ekoloģijas jautājums ir teoloģisks jautājums. Tas, kā mēs rūpējamies par radīto, atklāj un veido mūsu attiecības ar Dievu. Vides pasliktināšanās ir satraucoša, ir nepieciešama steidzama rīcība planētas ilgtspējas labā. Viss ir saistīts – sadzirdēt zemes un nabadzīgo saucienu.
1: Kā no kristīgās perspektīvas atbildēt uz ekoloģisko un sociālo krīzi, kas izpaužas kā tuvredzīga un pašnāvnieciska rīcība un kurā cilvēce ir iestigusi? Šis ir pamatjautājums Starptautiskās teoloģiskās komisijas jaunajā dokumentā ar nosaukumu Rūpēties par mūsu kopējām mājām – atbildīga un brālīga atbilde trīsvienīgajam Dievam. Publicēts trešdien 2. septembrī ar Leona 14. atļauju, šis teksts ir no 2022. līdz 2025. gadam veikto pārdomu rezultāts. Sākotnējais pieņēmums ir par trīskāršo mutāciju, kas gadu gaitā novedusi pie tā, ka zudusi spontānā uztvere par dabu kā dieva radību, nostiprinājusies ar vien antropocentriskāka un plēsonīgāka attieksme attiecībās starp cilvēku un radīto, kā arī izplatījusies globālā krīze.
0: Dokuments ir sadalīts trīs nodaļās. Pirmajā kopējās mājas trīsvienīgā dieva darbs tiek uzsvērta radībā iespiesto ne tikai dievišķo, bet arī trīsvienīgo pēdu klātbūtne. Tam ir sakramentāla iezīme, proti, tās ir svētas un apslēptas realitātes zīme, kas savu visaugstāko piepildījumu rod Eukaristijā, kā arī savstarpējā saikne, jo cilvēks atbild savam aicinājumam pareizi veidojot attiecības ar Dievu, citiem un radīto. Nekas un neviens nav monāde, lasām dokumentā. Viss ir savstarpēji saistīts, veidojot vienotu dzīvības kopienu.
1: Pirmajā nodaļā tiek risināts arī dialogs ar dažiem zinātniskajiem un filozofiskajiem uzskatiem par kosmosu, parādot, kā ticība Dievam radītājam sniedz to, ko zinātne nespēja dot, lai gan tā likumīgi pēta visuma pirmās fāzes. Jo ja kosmoloģija pārdomā to, kā pasaule radās, ticība izskaidro kāpēc. Dievs piešķir visumam metafizisku, nevis vienkārši fizisku izcelsmi un brīvi aicina uz eksistenci to, kas pats par sevi neeksistētu.
0: Otrā nodaļa – cilvēks kopējās mājās iesākas ar pārdomām par cilvēku, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, sniedzot iemeslu atgādināt, ka atšķirība

0: Atkarības, etniskās, dzimuma, kultūras, sociālā vai ekonomiskā statusa ziņā nekādā veidā nenozīmē hierarhisku iedalījumu. To izmantošana, lai diskriminētu vai pakļautu citus, attālina no Dieva plāna.
1: Tādējādi Starptautiskā teoloģiskā komisija apkopo dažus ļoti satraucošus datus par ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Dokumentā tiek runāts par bioloģiskās daudzveidības izzušanu, gaisa piesārņojumu, ūdens kvalitātes pasliktināšanos, karu, kas brutāli paātrina vides iznīcināšanu, tā visa ārkārtīgi smago ietekmi uz visnabadzīgākajiem, kuru dabas resursi tiek eksploatēti un kuri ir spiesti emigrēt. No šejienes izriet komisijas uzstaigais aicinājums. Bezprecedenta ekoloģiskās krīzes priekšā ir nepieciešami ne tikai zinātniski un tehniski risinājumi, bet arī un jo īpaši kultūras vērtību maiņa, īsta un patiesa ekoloģiskā atgriešanās, kas attiecas uz dzīvesveidu.
0: Dokumentā tiek ierosināts runāt par grēku pret radīto un radītāju. Tas ir teoloģisks formulējums, kas apvieno kaitējumu videi ar Dieva radīšanas plāna atmešanu, izvairoties gan no tīri zinātniskas valodas, piemēram, ekocīds, gan no atbildības izkliedēšanas. Pašreizējais vēsturiskais brīdis tiešām prasa no ikviena, sakot no tiem, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, steidzamu rīcību par labu planētas ilgtspējai un kopējo māju apdzīvojamībai. Tā ir ne tikai ētiska, bet arī teoloģiska nepieciešamība.
1: Ticības skatījums liek atmest arī divas nepieņemamas galējības – plēsonīgo antropocentrismu, kas uzskata cilvēci par visas radības absolūto valdnieku, un biocentrismu vai ekocentrismu, kas padara dabu par absolūtu. Turpretī kristietība piedāvā situētu antropocentrismu. Pāvesta Franciska izteiciens, ko pārņēma Leons 14. Situētu antropocentrismu, kas nostāda cilvēku kā radītā pārvaldnieku un kalpu. Šis divkāršais aicinājums sasniedz savu virsotni Eukaristijā, tā sauktajā ekoloģiskajā skolā, kā tas teikts šajā dokumentā, pateicoties kurai tiek veicināta pozitīva un proaktīva attieksme pret dabu.
0: Trešā nodaļa rūpes par kopējām mājām sniedz dažas praktiskas vadlīnijas, kas veidotas ap piecām cilvēka pamata attiecībām. No attiecībām ar Dievu izriet jubilejas loģika, balstīta uz brālību, solidaritāti, nesautību un pazemību, tā ved pie sociālā taisnīguma. No attiecībām ar sevi izriet ekoloģiskais garīgums, kas aicina uz veselīgu dzīvesveidu, prātīgu patēriņu un atbildību.
1: No attiecībām ar radīto izriet tādi principi, kā cieņa, ilgtspējība, zemes satricinošā sauciena sadzirdēšana, kas ir traģiski saistīts ar nabagu saucienu, cieņa pret dzīvību, kas ļauj cilvēkam izmantot dabas resursus, bet tikai pēc vajadzības un ievērojot mērenību, askēze un gavēnis, kā morāla atbilde uz resursu pārmērīgu izmantošanu īpaši bagātajās valstīs, un atbildība, kas pienākas katrai tautai.
0: Bez tam no attiecībām ar tuvāko izriet cilvēka dzīvības svētums. Bez nosacījuma un neatņemamas tiesības, kas valstīm jāizsargā un jāveicina, tostarp nostājoties pret karu. Labumu universālais raksturs, par kopējām mājām jārūpējas arī nākamo paaudžu labā. Brālība, kas ir pretinde viltus egoistiskam, nežēlīgam un alkatīgam individualismam. Žēlsirdība un priekšroka nabadzīgajiem.
1: Kā piekto un pēdējo attiecību jomu, Starptautiskā teoloģiskā komisija aplūko dažādu reliģiju devumu radītā aizsardzības labā. Īpaši tiek izcelti kopīgi elementi, visa pastāvošā savstarpējā saikne, pienākums cienīt visas dzīvās būtnes, cilvēka atbildība. Tādējādi no kristīgās ticības viedokļa durvis ir atvērtas starp reliģiju sadarbībai kopīgā uzdevuma veikšanā, proti visa radītā cieņpilna aizsardzībā.
0: Dokumenta noslēgumā komisija atkārtoti apstiprina, ka ekoloģijas jautājums ir teoloģisks jautājums. No tā, kā mēs rūpējamies par radīto, ir atkarīgas mūsu attiecības ar pašu Dievu. Dokuments aicina uz ekoloģisku pavērsienu pēc svētā Franciska no Asīzes parauga un noslēdzas uz cerības nots. Vides krīze, lai cik smaga tā būtu, nemazina uzticēšanos Dievam, kurš visu dara jaunu.

Darbie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Diva tava un dala un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žausirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus, gavieņi, lūkšanu un žausirdības dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausakdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Otrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, Tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties Tavam dēlam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem porodņīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoja mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētojas saskaņā ar tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim lēzdalēbē jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešanam. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāvs mūsu dieļ uzajam Krista cīšanas un taidējaidi atbrēvoj mūs no inaidņīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanu žielestēbu. Tavs mūs, un kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz, pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūs, un kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšam cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato trejadība, vīns dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mūte, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavēgo mūte, lūdzu Dīvu par mums. Vismeļoko mūte, lūdzu Dīvu par mums. Brēnēgo mūte, lūdzu Dīvu par mums. Loba pādūma mūte, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mūte, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mūte, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības pūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zelta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabas durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mora zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvatokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numierot. mirti un imantot mūžēgu līgsmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica 7. septembrī parlamentā uzjāmja Peru viestnieku Jorge Renato Reyesu un arī Namībijas viestnieku Gebhardu Benjaminu Kandagu. Viestnieki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikotīs ar Peru viestnieku saimes priekšsādātojas Bīdra izcēļa drūšēbas un starptautiskos korteibas jautājumus, pazateicoties viestnīgam par nalūkamu un stingro atbalstu Ukrainai un balsojumiem ANO ģenerālajā asamblejā. Puses paudē interesi attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, un valstim ir potenciāls paplašanot divpusējos ekonomiskos attīcēbas nozaros ar augstu pievienoto vērtību. Sarunos ar Namībijas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica uzsmēra, ka pirmīs Latvijas attīstības sadarbības projekts Āfrikā tikai īstenots tīši Namībijā. Būtisku ieguldījumu šimā sadarbībā sniedza bīdrēba ACLV, Latvijas diasporas organizācijas, kas aktīvi izasaistos attīstības sadarbības īstenošanā. Pusis porunoja drošības jautājumus, kā arī sadarbību ANO un Latvija nosūda Krīvejas reicēbu, viltojot Namībijas kugņīcēbas registrācijas portālu interneta vītnis, lai radētu īspaidu, ka tos ANO flotis kuģi kuģoja ar Namībijas karūgu. Viesnīkam sacā Zanda Kalniņa Lukaševica. Obi viesnīki rezidēja Sūmijā Helsinkos. Jau šo sasdien 12. septembrī Daugavpilī nozarasinosīs Reigas ielas svātki – vīna īla, daudz stostu. Šogad tie aizriķās latgaļiskos noskaņos izdaļojot Daugavpiļas un latgaļas kultūras daudzveidēbu. 4 stundas Reiga sīla portaps par dzēvu, mokslas un kultūras telpu, kur daugavpiļieši un pilsātas visi varās baudāt koncertus, dejas, performances, gaismas objektus, izstodis, radošas darbnēdzes un citas nūrisis. Šo svātkugu centrālo metafora ir pierļa. No pulkstens 20. Līdz pat pusnaktai visā Reigas ielas garumā apmeklātojus gaidās gaismas objekti, dzēvos skulptūras, video projekcijas izstodis, tehnikas apskatē performances, dejas teātris, omotnīku pīdovojums, radošas darbnēces, meistarklases un horeogrāfiski priekšnesumi. Vairāk par Reigas ielas svātkiem Daugavpiļas pilsātas mojas lopā. Sijā Jēkabpiļs Jūdins informēja, ka saskaņā ar 28. septembra 2023. Gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo jūdins obligātos nakaitēgumā un kvalitātes prasības, monitoringa un kontrolis korteiba, laika periodā no šogada 28. septembra līdz 2. oktobram tiks veikta jūdins apgodis sistēmas dezinfekcija. Lūgums visiem Jēkabpiļas pilsātas un Obeļu pogostā Brodu cīmu patārātojiem jūdins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai vorētu jūdiņi.
1: Laika ziņas.
2: Dienas laikā šodien mokūņi mēsīs ar sauļu un piecpusdīņi vītom kurzemī aizlaicīgi arī lējis. Dienvidrītumu dienvidu viejas puses lānai līdz mārenai un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Prīcēgi svinēsim vissvātākos jaunos Marijas dzimšanu, jo no jos ir uzaususi patīseibas saule, Kristus, mūsu dīvs. Dīva tāvā un dāla un svāto gura vārdā.
1: Amīn!
0: Mūsu kunga Jēzu

Αγαπούμους. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, darbīm un nolaidību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūs, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenā.

0: Lasējums no pravīša Mihas gromatas. Tu saka, kungs dīvs, un tu, Betleme Efrata, esi mozas torp Jūdas tilkstūšim. No tevis mai nokstis, kurš vaļdējis pori Izraeli, un jo izceļsme no senseņim laikim, no mūžējbas dīnom. Todēļ kungs jūs atstos līdz laikam, kod dzemdījies tei, kurai jodzemdēji. Tot atlikušī no jo broļim atsagrīs pie Izraeļa dālim. Un jis stosais un ganējis kunga spākā, kunga sova dīva vorda majestātē. Un jī dzēvos mīrā, todēļ, ka jo lelums, tot sniegsīs līdz pat zemes rūbežom. Un jis pats būs mīrs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahama dēla ciļmes gromata. Ābrahamam dzima Īzāks, Īzākam dzima Jākubs, Jākubam dzima Jūda un jo broļi. Jūdam no Tamaras dzima Fares un Zara, Faresam dzima Ezrons, Ezronam dzima Arams. Aramam dzima Aminadabs, Aminadabam dzima Nāsons. Nasonam dzima Salmons, Salmonam no Rahabes dzima Boaz. Boazam no Rutas dzima Obeds, Obedam dzima Jesse. Jesem dzima Kieneņš Dāvids. Dāvidam dzima Solomons, un no tos, kas bija Ūrija sīva. Salamonam dzima Roboams, Roboamam dzima Abijs, Abijam dzima As. Azam dzima Jozafats, Jozafatam dzima Jorams, Joramam dzima Ozijs, Ozijam dzima Joatams. Joatamam dzima Ahas, Ahazam dzima Ezehijs, Ezehijam dzima Manas. Manasam dzima Amons, Amonam dzima Josijs, Josijam Babilonas trimdā dzima Jehonijs un jo broļi. Un pēc Babilonas trimdas Jehonijam dzima Salatieļs, Salatieļam dzima Zorobabeļs, Zorobabeļam dzima Abjūds. Abjūdam dzima Eljakims, Eljakimam dzima Ezors, Ezoram dzima Sadoks. Sadokam dzima Ahims, Ahimam dzima Eliuds, Eliudam dzima Eliazars. Eliazaram dzima Matans, Matanam dzima Jākubs, bet Jākubam dzima Jezups, Marijas vērs, no kuras pīdzima Jezus, kas teik saukts Kristus. Ar Jezus Kristus dzimšanu bija tai, kad jo mote Marija bija sadrinota ar Jezupu, pirms nakā jī sagoja kūpā, izarodēja, ka jei ir motes cerēbos no svāto gora. Jēzus jo svērs būdams taisnīgs un nagribādams jai celt naslavi, gribēja jau klusam atstot. Pēc cikom jis par to dūmoja, liv kunga eņģeļs pasarodējam sapnī sacēdams. Jēzub Dāvida dāls nasabeisti pieejam savu sīvu Mariju, jo kas imā dzimis, tis ir no svāto gora. Un jei dzemdēs dālu un tu jau nosauksi vordā Jēzus, jo jis atpestējis savu tautu nu tos grākim. Bet tis viss nūtika, lai pīsapildētu kūkungs bija runojis caur pravīti, sokūt. Liuk, jaunava ījams un dzemdies dālu, un jū nūsauks vordā Emanuaļs, kas tomēr ir dīvs ar mums.

Dorgi broļi mūsus Kristu, dorgi svātceļnieki, draudzes lūcekļi, tie, kas klausos mūs caur internetu un caur rādio, skolāni, skolotoji. Pirmajā lasēmā dzirdējam pravīša Mihas gromatu. Pravīts Miha šodien mūsim atgodināja pazeista mūsu vordus. Tu Betlēme Efrata. Esi moza starp Jūdas tilkstūšim. Nu tevis man noks tis, kas valdēs por Izrēli. Kopēc šodien vissvātokos jaunos Marijas dzimšanas svātku dīnā ir taidi vordi. Izvālāti no svātiem rokstim. Ir to, ka Dīvs savu darbu pasaulē gandrīz vienmēr sok ar mozu. Ar mozu. Bietleme ir moza un naivārojumā pilsieteņa. Nācerete ir nūmaļš cīms. Marija ir vinkoša jauna sīvīte no laukim. Un tomēr tieši ar šo mozu un klusu Dīvs ienes pasaulē kaut ko bezgalēgu un nāptveramu, savu vindzimušu dālu. Pasaulē valda uzskats, ka viesturi veidoja drūsmēgi vaļnieki, lelas armijas, skaļi notikumi un ītekmēgi cilvēki. Bet Dīvs raksta viesturi pavisam citaidi. Baznīcas tāvs svātais Jons Zalta Mute rakstēja, ka Dīvs vispirms izavēlēs to, kas pasaulē šķīt mos un naivierojams, lai atklotu savas žālsirdības spāku. Šis viestējums ir orkortēgi svarīgs katram no mums. Mēs tik bīži atsaturamies pret šaubom, kūgo nesvaru izdarēt, mūna dzēve ir porok parosta, mūna ītekme ir nīcēga, mūna spiejas ir tik īrūbežotas. Bet Dīvam nav vajadzīgs mūsu pošu radētais lelums, jam ir vajadzīga tikai atvārta un uzticēga sirds. Dīva lelais pestēšanas plāns nesasokos timā mirklī, kad Marijas priekšā nostastojos eņģelis Gabriels. Dīvs darbojās jau ilgi pirms tam. Šodien svinot Marijas dzimšanu, mēs redzam pirmo reitausmas staru, lelajā dīva pestēšanas reitā. Svātais Jons Damaskīts rakstēja, Marijas dzimšana ir svātki visai radējbai, jo jū pasaulē īnok austrums, no kura uzaust taisnēbas saule, Kristus. Arī mūsu dzēvē dīvs darbojas daudz agrok un dziļok, nekā mēs spējam pamanēt. Varbūt šutiņ kaits no mūsim nesaprūt, kopēc, jo dzēvē noteikti smogi porbaudējumi. Varbūt šķīt, ka liukšanas godim ilgi palīk bez atbildis. Taču tas, ka mēs vēl neredzam augļus mūsu liukšanam, nenozīmē, ka Dīvs nesadarbojas mūsu dzēvē. Kad sākla teik īsieta zemē, mienešim ilgi, ja guļ augstā un timsā zemē, Norpus ir šķīt, ka nekas nenotiek, bet tieši tur, pasargotā klusumā, sokas jauna dzēvēba. Tāpat ir ar ticēbu. Mums nevienmēr redzams viss ceļš no sokuma līdz golam. Bieži vien Dīvs aicināja spert tikai vīnu nokumu sūlis prīšku. Un tad mūsu prīškā pasarodos Marijas lielais paraugs. Jūs vordi, liuk, es esmu kunga kolpeune, lai man noteik pēc tava vorda. Svātais Bernardīns no Sienas rakstēja, ka timā breidī, kad Marija izteica šo atbildi, visa radējība uz mirkli apklusa gaidos, jo no šos vinkošos meitenes atbildes bija atkarīga pasaules glopšana. Marija nesaprota visu līdz golam, ja nezinoja kaidus Kristus un prīkus nesis nokūtne, bet jai uzaticējos Dīvam. Dīvs ir visu varēks,
bet jis nekot nav spīš savu gribu ar spāku. Jis aicinoja un gaida breivu cilvēku atbildi. Arī no mūsim Dīvs naprasa saprast visus teologiskos dziļumus vai paveikt varundorbus. Jis liuc vinkošu ikdīnišķu uzaticiešanos. Piemēram, palikt laipnam un pacītēgam, kad mots nūgurums vai sprīdze ģimenē, pīdūt un nesiet rīktumu, kad kaits mūs napamatoti aizvainoja. Turpinot liuktīs, pat ja šķīt, ka Dīvs klusē, izdarēt mozus lobūs darbus klusumā, kaut arī neviens cits to napamanēs un napateiks paļdis. Mēs nezinām, ko Dīvs spēja izdarēt ar šo mozu ikdīnišķu jā, bet Dīvs to zina. Svēto Terezinu bārna Jēzus atkloja svarīgu patīseibu. Pīuleņi un darbu lelums poši par sevi nav nekas, viss ir atkarīgs no mīlestības, ar kaidu mēs tūs doram. Ja saprata, ka svātums nasliepjas tikai vierīnēgūs un pamanamūs darbūs, bet gan mīlestēbāku īlīkam vismozokajā ikdīnas sūlī. Līdzīgi rakstēja arī svātais Francisks no Sales. Leli gadējumi kolpot dīvam godos reti, bet mozī mums ir dūtīgi dīnas. Tāpēc Dīvs šodien no mūsim naprasa glopt visu pasauli vai paveikt kū taidu, par kū rakstēja savizēs. Jis aicināja uzaticēties mozajā, uzsmaidēt, kad esam nūguruši, nūklusiet, kad gribas streidētīs, un izdarēt savu šodiendienas pīnokumu ar tēru un mīlošu sirdi. Tāpēc šodien nezaudēsim drūsmi, ja savā dzēvē neredzam tīvlietējus un spilgtus augļus. Uzticiesimies Dīvam mozajā. Dūsim jam savu šodiendienas atbildi, savu mozu, bet patīsu jā. Jo tas, kas mūsu acīs ir nīcējgs, Dīva rūkos var kļūt par sokumu kaut kam mūžēgam un lelam. Un lai pori visam mūsu darbūs un vordūs, ar vienu vairo kļūst redzams Kristus, Emanuels, kas ko nozīmē tulkojumā Dīvs ar mums. Amen.

Uzticēsim Dīvam savas vajadzības un visu pasauli. Ar Marijas ticēbas un paļovēbas pīmāru vīnosimies kūpēgā lūkšanā. Lūksim par svātu.

0: Lūksim par jauniem aicinājumiem uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai atsaucēgas sirdis drūsmēgi soka dīvam savu jā, labvielējīs mūs uzklausēt.
1: Un tevi lūdzam klausīmēs.
0: Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai dīvs vietē mūsu mozūs ticēbas darbus

Dīvs mūsu tāvs, tu esi uzticējis saviem bārnim, pie mūsu lūkšanas un mocerī mūsim, pēc Marijas pīmāra

0: Lūdzu, tīs gori mūsis, lai dīšu svarenais stāvs pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīs, lai ar savu cilvēku topšanu mums palēc tavs vienzimušais dāls, kas pīdzimis no jaunavas, namazinoja, bet gan svādarēja motes jaunā veigu. Lai atērējūt mūs no grākiem, izdora mūs pīnasumu tev pateikamu, caur Kristu mūs.

Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristus svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svādori, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saule slāka leic pat rītam, teinās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu garu labvielēju svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinām šūs nūslāpumus. Tamā naktī, kad es tika nūdūts, es paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēme bikeri, un tev pasateikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzklopšanu, mēs gaidot jo ūtreizu atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lildzamu savas baznēcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tavim svātīm apustuļiem gudpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēja ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu paļēdzeibu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Lai vielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļo virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpa mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stov Tavā priekšā. Labais stāvs žālsirdīgi pulcinēja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labumu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidanā mīrā. Gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšonu un mūsu pestēto.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu

Λέωξιμες. Kungs, lai līgs moj

0: Šodien ir īpaša dīna, kurā arī ir papildus svietēba paredzēta. Tagad būs svietēšana. Sējai paredzētos labējbas un sāklu svietēšana. Pirms sējas nūlīkam dīva radētoja priekšā grildus un sāklas. Vispirms tīm ilgi joguļ zemē un jonūmierst, līdz kamēr tī dūs jaunus augus cilvēku un dzīvnieku iztikai. Ar vissvātokos dīva dzemdētojas aizbilnīcēbu, liuksim visu varenu dīvu, lai šim graudim dūs pāku nes bogoteigu ražu, bet mums pacīteigu paļovēbu jo dīvišķajai apredzēbai. Dīvs tu dari, ka ikvīna sākla īkrutusi zemē nūmierst, lai nastu augļus, kas prīcei siejēju un dūt maizi izsolkušajim. Mēs tevi lūdzam svietēšūs grildus un citas sāklas. Pasargoji tūsnu krusas plīvdim sausuma un ikvīna pūsta, bet zemi veldzēja ar rosunu dabasim, lai augi, kas izaugs, nas bogoteigus augļus. Dari arī, lai mēs pēc vissvātokos jaunavas Marijas pīmāra, kura klausējos tavā vordā un auglēgi tu globoja savā sirdī, nesam simtkārtīgus augļus pildot tavu gribu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemi Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Ukrainas droni aizvadētojos brevdīnos uzbrukuši vienainu lalokajam Krīvejas naftas poštrodis rūpniecam Riezaņā, izraisot gunsgrāku. Itai rūpniece ir daļa no Rosneft, svārdiņziņu aģentūra Union. Tikamājus prezidenta Donalda Trumpa sūtņis Stīvs Vitkovs i Džārārds Kušners sazdinis vakarā Moskavā tikos ar Krīvejas diktatoru Vladimiru Putinu, kur apsprīsti konkrēti plāni, kā varētu izbēgt karu Ukrainā, tā paziņo Baltais nams. Vitkovs i Kušners tikos ar Putinu, ka vierzētu izprīkšu prezidenta Trumpa mīra programmu, būto no amatpersonas paviestie aģentūrai AFP. Obejas puses apsprīda konkrētus plānus turpmākajiem soļiem, kas tiks paziņoti nokušajos nedēļos. Norodīja amatpersona, nesakot, ka Baltais nams cerēja, ka Vitkovam un Kušneram arī Kijevā būs tikpat produktīvas tikšanos. Putina palieks ar politikas vaicojumos Jurijs Ušakovs 3 stundas ilgušos sarunas nodāvā par cīšu atklotumu, norodot, ka amerikāņi izvirzīja vasalu vasumu ideju par iespējamajiem ceļiem iz konflikta atrisinājumu, taču seikok neko neizstostiem. Krīvejas puse paziņojas amerikāņiem, ka Moskva ir porlīcinota, ka varēs sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā, žurnālistim sacīja Ušakovs. Vitkovs i Kušners ir vairokārt apmeklējuši Moskavu, taču Kijevas vādiņi apmeklē pirmo reizi. Svādiņi notikušajos tikšanos kopā ar Vitkovu i Kušneru dasdalījās arī Francijas, Lielbritānijas i Vācijas porstoji. Kijevā cerunās arī mūsu Eiropas partneru porstoju no Francijas, Lielbritānijas i Vācijas. Mēs visi kopā strādājam, kad dabūtu taisnīgu ilgstošu mīru Ukrainā sociālajos medijos ierakstiem Ukrainas prezidenta biroja vadētojs Kirilo Budanovs. Pirmā saruna Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informē, ka paredzēta saruna korta, kurumā dasdalīsies tikai ASV Ukrainas porstovi, jo plānota arī saīsma, kurumā dasdalīsies ar Eiropas valstu porstovi. Zelenskis piec Ukrainas porstovi sarunam ar Vitkovu i Kušneru preses konferencē paviestie, ka tika apsprīstas drūšēbas ekonomikas garantijas Ukrainai kairēja teritoriālais vaicojums. Ukrainas prezidents pauda redzīni, ka karš turpinosies arī zīmēju uzsvēra, ka Kijevai ir vajadzēga zīmes palēdzēbas paketu no rītuma partnerim. Es norodīju, ka Kijeva cerēja zīvārojumu apjomu īspējumu izmantotājus sašķidrinotu dobas gāzi, kā arī jaunam pīgodam pret gaisa aizsardzības jomā. Saupus Vitkovs preses konferencē sacīja, ka kad vienotos par kara izbēgšanu obiem pusēm būs jau piekrīt zināmiem kompromisiem, ja mēs uzskatām, ka mums ir viss vajadzīgais, lai to sasniegtu. Protestējot pret nelegālo migrāciju pori Lamanšam 100 cilvēku Maskos sastinies laiku nobloķāja datikšanu Lielbritānijas noslogotākajai prāmju ūstai Duvrā. Protestu dēļ iz laiku tika apturēta prāmju satiksme starp Franciju un Lielbritāniju, bet ap pusdienlaiku satiksme tika atjaunota. Protestētoji sūkotnē nobloķēja visus ceļus, kas ved iz ūstus prāmju termināli. Sociālajos teiklos publicētajos video redzami desmitim melnos drēbēs apmauktu cilvēku ar aizklotums ejam, kuri aizķērs vai ceļus iz ūstu. Eiropas Savienībā itamā vasarā izacēlās vāru nokā tūkstoši savvaļas gunskrāku izdedzinējot 540 tūkstoši hektāru līdzinē oficiālī dati. Itamā vasarā dēļ korstuma Eiropas Savienībā miruši vāru nokā 30 tūkstoši cilvēku, ja 100 tūkstoši cilvēku savvaļas gunskrāku dēļ ir vajadzies iz laiku pamest savas sātas sevišķi Spānijā un Francijā. Visā kontinentā tika pošpāti korstuma rekordi, izraisot bēstamus gunskrākus daža parasti vāsajos mitrajos teritorijos, piemēram, kā Beļģijā un Skotijā. Kūpjo platēba kūs korus gunskrāki laikā no 18. jūņa līdz 2. septembram ir ievērojami laloka par video rodētoju beidzamajos gados. Saskaņā ar Eiropas Savienības meža gunskrāku informācijas sistēmas datiem 4 no 15 lalokajiem gunskrākiem Eiropas Savienībā beidzamo 10 gadu laikā notika itamā vasarā. Itamā periodā izacēlēs 3 lieli gunskrāki, 2 Spānijā un 1 Francijā. Francijas Žirondes departamentā netoli no Bordo cīršlās gunskrāks iznecinojas 37 tūkstošus hektāru meža. Vēl viens gunskrāks izacēlēs Spānijā, Belvis provincē augustā izacinojot gandrīz 44 tūkstošus hektāru, tā palīkot par sastūlo loku gunskrāku Eiropas viesturē. Igolā drupēt pasmaidēsim par radikālu lāmumu, kurš vēl jo īvīžu dzēvēm. Loiras departamenta cīmeta mērs ir izdevusi reikojumu, ar ko aizlīdz Tīģerūdim lidot viersjo pašvaldības teritorijas. Ir pamatojums ir tas, ka tu atkortotī lidojumi zemā augstumā vai apļveida lidojumi, ka arī tu kūdumi var radēt napateikami sejotas izraisēt sašutumu. Tekstā, ko parakstījis Senžusta Senrambertes mērs, ir kurš datāts ar 1. septembri IKU publisko televīzijas kanāls Tēla 7 Loira, visnotaļ nūpītnā tūnī ir sacēts, ka jebkuram tīģerūdam, kas neievēros tos nūrodēmus, draud kriminālu vojošana. Itamā pusmā Nivincūts vēl nav arestāts, iztropāts ar naudas sūdu, tā jūkoja pats mērs. Bet pavisam nūpītnē pašvaldība itamā laikā ir dašķērus jau 45 tūkstoši eiro ūdu slozdim, sikspurņu būrim, zvierbuļu būrim, izālas enerģijas darbinātim periekļim bezdelēgam, kas ir tad cīš lobi ūdu ādoji. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, ir laijosim loba, ir tāda mīrēga šmukadīna.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica 7. Septembrī parlamentā uzjāmja Peru viestnieku Jorge Renato Reyesu un arī Namībijas viestnieku Gebhardu Benjaminu Kandagu. Viestnieki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikotīs ar Peru viestnieku saimes priekšsādātojas Bīdra izcēļa drūšēbas un starptautiskos korteibas jautājumus, pazateicoties viestnīgam par nalūkamu un stingro atbalstu Ukrainai un balsojumiem ANO ģenerālajā asamblejā. Puses paudē interesi attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, un valstim ir potenciāls paplašanot divpusējos ekonomiskos attīcēbas nozaros ar augstu pievienoto vērtību. Sarunos ar Namībijas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica uzsmēra, ka pirmīs Latvijas attīstības sadarbības projekts Āfrikā tikai īstenots tīši Namībijā. Būtisku ieguldījumu šimā sadarbībā sniedza biedrība ACLV, Latvijas diasporas organizācijas, kas aktīvi izasaistos attīstības sadarbības īstenošanā. Pusis porunoja drošības jautājumus, kā arī sadarbību ANO un Latvija nosūda Krīvejas reicēbu, viltojot Namībijas kugņīcēbas registrācijas portālu interneta vītnis, lai radētu īspaidu, ka tos ANO flotis kuģi kuģoja ar Namībijas karūgu. Viesnīkam sacā Zanda Kalniņa Lukaševica. Obi viesnīki rezidēja Sūmijā Helsinkos. Jau šo sasdien 12. Septembrī Daugavpilī nozarasinosīs Reigas ielas svātki – vīna īla, daudz stostu. Šogad tie aizriķās latgaliskos noskaņos izdaļojot Daugavpils un latgalis kultūras daudzveidēbu. 4 stundas Reiga sīla portaps par dzēvu, mokslas un kultūras telpu, kur daugavpiliešu un pilsātas visi varās baudāt koncertus, dejas, performances, gaismas objektus, izstodis, radošas darbnēdzes un citas nūrisis. Šo svātku centrālo metafora ir pierļa. No 2020. Līdz pat pusnaktai visā Reigas ielas garumā apmeklātojus gaidās gaismas objekti, dzēvos skulptūras, video projekcijas izstodis, tehnikas apskatē performances, dejas teātris, omotnīku pīdovojums, radošas darbnēces, meistarklases un horeogrāfiski priekšnesumi. Vairāk par Reigas ielas svātkiem Daugavpils pilsātas mojas lopā. Sijā Jēkabpils Jūdins informēja, ka saskaņā ar 28. septembra 2023. Gada ministru kabineta noteikumiem dzeramo jūdins obligātos nakaitēgumā un kvalitātes prasības, monitoringa un kontrolis korteiba, laika periodā no šogada 28. septembra līdz 2. oktobram tiks veikta jūdins apgodis sistēmas dezinfekcija. Lūgums visiem Jēkabpils pilsātas un Obeļu pogostā brodu cīmu patārātojiem jūdens dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai vorētu jūdiņi.
0: Laika ziņas.
1: Dienas laikā šodien mokūņi mēsīs ar sauļu un piecpusdīņi vītom kurzemī aizlaicīgi arī lējis. Dienvidrītumu dienvadu viejas puses lānai līdz mārenai un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
0: Z.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Roļin mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna visu lēloko vaina, todelis lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums,

0: Lasējums no pravīša Mihas gromatas. Tu saka, kungs Dīvs, un tu Betleme Efrata, esi moza starp Jūdas tilkstūšim. Nu tevis mai nokstis, kurš valdējis por Izraeli. Un jo izceļsme no senseņiem laikim, nu mūžēbas dīnam. Todēļ kungs jūs atstos līdz laikam, kad dzemdēs tei, kurai jodzemdēji. To taltikušī no jo broļim atsigrīs Izraeļa dālim. Un jis stosīs un garēs kunga spākā, kunga sava dīva vorda majestātē. Un jī dzēvos mīrā, todēļ, ka jo lelums tot sniegsīs līdz pat zemes rūbežom. Un jis pats būs mīrs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tai, kot jo mote Marija bija sadarinot ar Jēzupu, pirms nakajī sagoja kūpā, izrodē, ka jē ir motes cerēbos no svāto gora. Jēzups jo svērs būdams taisnēks un nagribādams jai celt naslavi, gribēju klusum atstot. Bet cikom jis par to dūmoja, liv kunga eņģeļs pasrodējam sapnī sacēdams. Jēzup Davida dāls nasabeisti pījimt savu sīvu Mariju, jo kas imā dzimis, tis ir no svāto gora. Un jai dzemdies dālu, un tu nosauksi jū vordā Jēzus, jo jis atpestēs savu tautu no tos grākim. Bet tis viss notika, lai pīsapildētu, kū kungs bija runojis caur pravīti sokūt. Rauk jaunava ījems un dzemdies dālu, un jū nosauks vordā Emanuelis, kas tulkojumā ir dīvs ar mums.

Dargie broļi un māsas, pirmajā lasējumā šodien Visvētākos jaunos Marijas dzimšanas svētku dienā dzirdējam pravīti Mihu. Pravīts Miha šodien mums jums atgodinoja pazaistam mūsu vordus, ko bīži esam dzirdējuši no svētojam rokstim par Bietlemi. Tu Bietleme, Efrata, esi moza starp Jūdas tilkstūšim. Nu tevis man noks tis, kas valdējas por Izraeli. Dīs savu darbu pasaulē gandrīz vienmēr sok ar mozu, ar mozu Betlemi, ar mozu ģimeni Nāceretē. Betleme ir moza un naīvārojama pilsieteņa. Nācerete ir nūmaļš cīms. Marija ir vinkoša jauna sīvīte no laukim. Un tomēr tieši ar šo mozu un klusu Dīvs ienes pasaulē kaut ko bezgalēgu un nāptveramu, savu vindzimušu dālu. Pasaulē valda uzskats, ka viesturi veidoja drūsmēgi valdnīki, lielas armijas, skaļi notikumi un ietekmēgi cilvēki. Bet Dīvs raksta viesturi pavisam citaidi. Baznēca stāvs svātais Joņs Zeltamute rakstēja, ka Dīvs vispirms izvēlies tū, kas pasaulē šķīt moss un naīvārojams, lai atklotu savas žālsirdības spāku. Šis viestējums ir orkārtēgi svarīgs katram no mūsim. Mēs tik bīži atsaduramies pret šaubumu. Piemēram, kūgu nesvaru izdarēt savā dzēvē. Mana dzēve ir poroka parasta. Mani ītekme ir nīcēga. Munas spiejas ir tik īrūbežotas. Bet Dīvam nav vajadzīgs mūsu pošu radētais lelums, jam ir vajadzīga tikai atvārta un uzticēga sirds. Dīva lelais pestēšanas plāns nesasokos timā mirklī, kad Marijas prīkšā nūsastojās eņģeļs Gabrieļs. Dīvs darbojās jau ilgi pirms tam. Šodien svinot Marijas dzimšanu, mēs redzam pirmo reitausmas storu lielajā dīva pestēšanas reitā. Svātais Jons Damaskītis rakstēja, Marijas dzimšana ir svātki visai radējbai, jo ar jū pasaulē īnoca austrums, no kura uzaust taisnēbas saule Kristus. Arī mūsu dzēvē dīvs darbojas daudz agrok un dziļok, nekā mēs spējam pamanēt. Varbūt šodien kaits no jums nesaprot, kopēc jo dzēvē noteikti smogi porbaudējumi. Varbūt šķiet, ka lūkšanas godim ilgi palīk bez atbildes. Taču tas, ka mēs vēl neredzam augļus, nenozīmē, ka Dīvs nesadarbojās mūsu dzēvē. Līdzīgi kā siekleņa, kad sākla mienešiem ilgi guļ zemē, augstā un timšā zemē. Norpusa šķīt, ka nekas nenotiek. Bet tieši tur, pasargotā klusumā, sokas jauno dzēvēba. Sākla aug un atsateistos un izaug par stodu. Tāpat ir ar ticēbu. Mums jau nav vienmēr redzams viss ceļš no sokuma līdz golam. Bīži vien Dīvs aicinojas par tikai vīnu nokumu sūlis prīšku. Un tot mūsu priškā pasarodos Marijas lielais paraugs, jos vordi. Lūk, es esmu kunga kolpūne, lai man noteikti pēc tava vorda. Svātais Bernardīns no Sienas rakstēja, ka timā brēdī, kad Marija izteica šo atbildi Dīvam, visa radējība uz mirkli apklusa gaidos, jo no šos vinkošos meitenes atbildes bija atkarīga pasaules glopšana. Marija nesaprata visu līdz golam, ja nezinoja, kaidus Kristus un prīkus nes snokūtne, bet jai uzaticējos Dīvam. Dīvs ir visuvarens, bet jis nekot nav spīšs savu gribu ar spāku. Jis aicinoja un gaida breivu cilvēka atbildi. Arī mūsim Dīvs neprasa saprast visu teoloģijas dziļumu vai paveikt lielus milzīgus darbus,
Es lūdzu vinkošu ikdīnišķu uzaticēšanos. Palikt laipnam un pacītēgam, kad mēs moc nūgurums vai sprīdze ģimenē, pīdūt un nesiet rīktumu, kad kaits mūs napamatoti aizvainoja. Turpinot liuktīs, pat ja šķīt, ka Dīvs klusē. Izdarēt mozūs lobūs darbus klusumā, kad arī neviens cits to napamanējis vai napateiks paļdis. Mēs nezinām, ko Dīvs spēj izdarēt ar šaidu mozu, ikdīnišķu jā, bet Dīvs zina. Svāto Terezi no bārna Jēzus atkloja svarīgu patīsēbu. Pūleņi un darbu lelums paši par sevi nav nekas. Viss ir atkarīgs no mīlestības, ar kaidu mēs tūs darom. Ja saprata, ka svātums nasliepjas tikai vērienīgūs un pamanamūs varuņu darbūs, bet gan mīlestībā, ko īlīkam vismozokajā ikdīnas sūlī. Leidzīgi rakstēja arī svātais Francisks no Sales. Leli gadējumi kolpo dīvam godos reti, bet mozī mums ir dūtīgi dīnas. Tāpēc dīvs šodien no mūsim naprasa glopt visu pasauli vai paveikt kū taidu, par kū rakstējis avīzēs. Es aicināju uzaticēties mozajā, uzsmaidēt, kad esam nūguruši, nūklusiet, kad gribas strēdētīs, un izdarēt savu šudindīnas pīnokumu ar teiru mēlūšu sirdi. Tāpēc šudin nazaudiesim drūsmi, ja savā dzēvē naradzam tivlietējus un spilgtus augļus. Uzticēsimies dīvam mozajā, dūsim jam savu šudindīnas atbildi, savu mozū, bet patīsū jā. Jo tis, kas mūsu acīs ir nīceigs, dīva rūkos var kļūt par sokumu kaut kam mūžēgam un lelam. Un lai pori visam, mūsu darbūs un vordūs, arvien vairāk kļūst redzams Kristus, Emanuels, kas nozīmē, Dīvs ir ar mums. Āmen.

Uzticēsim Dīvam savas vajadzības un visu pasauli, ar Marijas ticēbas un paļovēbas pīmāru vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātu

Lūgsim par mūsim pošīm, mūsu ģimenēm un draudzi, par tiem, kas lūdzas kopā ar mūsim, parādēju un internetu, lai Dīvs vietē mūsu mozūs ticē.

0: Leukotīs, broļi un bosas, lai dīzis varenais tāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Prīcēgi svinūt visu svātokos jaunos Marijas pīcim šonū, snāzam tev, kungs, savas dovanas un pazemēgi lūdzam, lai mums paliec tava vienzimušo dāla cilvēcisko doba, ko

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja krīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinoji un svāduri un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saule slāka leidz pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvielēju svietēt šos dobanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Leidzēgā veidā pēc vakariņom jis paēme bikeri, un tev pasateikdams svietēja un deva savi mosekrim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

Dopies kungs pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznēcas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tojumu svātīm apustuļim gudpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātījiem, kuru aizbilnēba ļā mums cerēt uz Tavu namiteigu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svācaļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstkupu Joņi un visiem vēstkupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais tāvs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas vēja Tev pateikami un aizgošinušos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēvu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kur Tu pasaulē dūtu visu labumu.

Atpestējamos, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dāvoj mīru mūsu dīnos, lai tava žēlsirdība spākā, vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkādā mīrā, gaidot svētīgos cerības visa pildēšanu un mūsu pestētojā Jēzus Kristus atnākšanu.

0: Lūk, dieva jārs, kas nūcē pasaules grāmatas, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet sūki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

0: Šodien baznīcā svietējam sējai paredzētos labējības un sāklas. Pirms sējas nulīkam divā radētoja priekšā grīvdus un sāklas. Vispirms tiem ilgi joguļ zemē un jonumierst, līdz kamēr tī dūs jaunus augus cilvēku un dzēvnīku iztikai. Ar vissvātokos dīva dzemdētojas aizbilnīcēbu liuksim visu varenu dīvu, lai šim grīvdim dūt spāku nest bogoteigu ražu, bet mums pacīteigu paļoveibu, jo tievišķajai apredzēbai. Dīvs tu dori, ka ikvīna sākla īkritusi zemē nūmierst, lai nastu augļus, kas prīcei sējēju un dūt maizi izsolkušajiem. Mēs tevi lūdzam svietēšūs grīvdus un citas sāklas. Pasargoj tūs nu krusas plīvdim, sausuma un ikvīna pūsta, bet zemi veldzēja ar rosunu dabasim, lai augi, kas izaugs, nes bogoteigus augļus. Dor arī, lai mēs pēc vissvātokos jaunavas Marijas pīmāra, kura klausējos tovā vordā un auglēgi tū globoja savā sirdī, nesam simtkārtīgus augļus, pildūt tovu gribu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

klausies Izraēlu. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies Izraēlu. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies Izraēlu. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu.